0: 这一个个脸都饿绿了。这不，我给大家今天带了罐头，给大家开个荤，怎么样？这罐头谁想要？
1: 我要！蹲下！
0: 哎，得守纪律，懂不懂？这罐头只有一盒，大家要是都想要，那这不就是为难我吗？是不是？这样，我问你们一个问题，谁第一个告诉我，我就把这罐头给谁，行吗？
2: 我
0: 安静。你们那些个私盐是从哪儿弄来的？哼，怎么着，哥几个都。
3: 你们聊，我去找少卿有点事儿。哎，
4: 有事儿没事儿啊？没事儿啊，你武队长别在这儿杵着。你不是最怕影响你身份吗？站在这儿多影响你啊！
5: 不是，我是说呀，你刚那汤做的真不错，特别好喝。
4: 哦，原来武队长是想喝汤啊？那拿个碗，我再给你盛一碗呗。哎，
5: 方班长，有些事儿啊，咱俩是不是好好聊聊？
4: 之间还有什么好聊的吗？
5: 哎，是，起码让我代表全队跟你说声谢谢。要不是你的话，咱们的队伍呀就要有大麻烦了。
4: 原来是这样啊，那不用谢了。再怎么说我也是队伍中的一员，我只是做好自己分内的事。
5: 你看，我们之间……
4: 停。我们之间除了战友和上下级关系之外，没有任何的事儿。
5: 是，也是啊。不是，我
0: 队长，队长，哎，问出来了。
4: 你们聊吧。
5: 哎，我
0: 大姐咋了？你等等我啊，咋回事？你们这是？
6: ハヌグ、ヨダロンの方はどうしようします。
7: 君の意見は、
6: 俺から見ると、必ず言うじゃなく、承知しないと。前はヨダロンと高級軍の方に甘やがすぎるので、だから今の現状になってる。使えなかった。この機会を利用して、高級の奴らを整備しろ。
7: そのやり方っていい。
6: はい。
7: どうしてお医者さんをまだ探してんのか。それくらいのところで奴らを探してるのはそんなに難しいのか。
6: 早野君、そこの地形が複雑で隠れやすい。そして当時の人は奴らを助けたため。でもすでに武士さんを探すためにユリリが部隊を出しました。早野君、
7: この問題を聞くときお前の聖書が聞きたくない。
6: すいません。早野君、糧食倉庫を襲われたのは武士さんだと思います。すでに調査に人を出しました。
7: 俺ずいぶん待っていたよ。もう待ったのよ。
6: わかりました。一刻も早めに武士さんを見つけ出す。
8: 哎，换岗了。
9: 哦，
8: 老实点啊！
10: 你们在村里住了多少人呢？
9: 五十多个。
10: 都住在哪家啊？
9: 这大部分都住在村东口的大院里，我们当家的带着十几个。

0: 残して花野くんに辛抱させろ。お前らはよく見張れ。残りは俺につけ。
1: はい、はい、はい。
2: 海野君、出した偵察招待はすでに村の敵を消滅した。今は村の中で偵察してる。
3: よし、吉田、人を連れて西九条を封鎖しろ。俺は人を連れて東から攻撃する。生きるものを見たら人間だろうか動物だろうか全部消滅しろ。
2: はい、全員集合。

0: に人はなさそう。こんな時間に水員もない。
1: この村は我らの部隊に騒動された子である。
0: もしそうであれば、敵はきっとこんなところに隠すんだ。ほら、二人を連れて偵察してこい。
1: 城本君、やっぱり灰の大佐に知らせて、大部隊が切って敵に証明する。
0: バカ、大部隊が切ったら敵は特に逃げた。そしてこの功績を他人に譲りたくない。
1: はい、高田、かわすな。俺につけ。

0: 这儿就交给你们两个了啊！记住，别打死，把他们稳住就行了。放心吧，
1: 我看呀，你还是担心一下，一会你们伏击战怎么打吧。走，喂，你们多小心点儿，我现在还不想在你们坟前说好话呢。
2: 行了，你自己也小心点儿，走了，哎。
3: 目の前の状況は厳しい。我らはすでに53をこの数キロ以内に囲まれた。中村軍の敵はそろそろ払えると思う。だからこの時は油断することできない。中村軍の二の舞を踏みたくない。君に再会できないことを恐れている。
4: 海野君、一連ぐらいの新士軍を発見した。
3: 連合軍の新士軍、こんなはずはどこで発見した？
4: 白龍城を捜査している小隊は敵に白龍城内で囲まれた。奴らの火力は強い機関銃は行き続くらいある。装備から分析すると一連ぐらいの新士軍。
3: まさか53は他の新士軍と合流した？
4: 他の武功隊が53を支援に来る可能性もある。
3: 周り全ての部隊に伝え。

0: 大炮怎么走着走着不动了？拉还是不拉？
1: 完了，长钢索他俩的军人要送来的。
2: 那你？银次，
0: 約30人です。
2: 30人？太牛哥，まさか53たちでは。
0: もし53たちがそこにいれば、白龙庄を包囲したのは誰だ？
3: 连长，他们都快过去了，拉还是不拉呀？

0: 追撃なぜ止まった？
1: 追撃する部隊は突然に正体不明な敵に襲われた。死傷は大きい。情報不明なので追撃をやめた。
0: バカ！
1: はい、
0: 自分で早野君に説明しろ。

0: 干嘛呢？
1: 看到那支枪了吗？给他拿走啊！
0: 不是，咱不是要赶紧过去吗？
1: 哎呀，白送的还不要吗？孩子，啊，那个，嗯，我找找，我找找，等我。哎，走走走。刺した。おっさんは逃げてないような。おっさんは逃げてない。
2: 傷気をつけて早野くん。おっさんは逃げた。だが奴は今風柵の中にいる。探しの人を出した。
3: 早野くん、
2: 入れ。
3: 康州からの情報。半時間前は新宿の少数部隊は首長目の康州を突破した。逃げた。
2: 何？
4: 何？
2: 早野くん、早野くん、気をつけて、気をつけて、早野くん。大丈夫か？ゆっくりで、ゆっくり倒して。
4: すぐユリニに知らせ。韓国に会いに来い。
2: はい、俺につけ。
3: はい。
5: 156 157 158 159，哎，赶紧坐啊，别偷懒，撞得跟头牛一样。
4: 我怕快了，你这屁股到底在颠脸了。
5: 我告诉你，我怕你腰不行，你听见了吗？
4: 你才不行啊，
5: 还让着你呢，我来。哎
6: 坐得挺开心的啊！你说你怎么那么愣呢？地上那么多支枪，你不抢，非要抢鬼子手里那支，抢就抢呗，还非得跟人较什么劲呢？
4: 那我就看上他抱的那只了，我琢磨着就必须得弄回来，谁让他睡个觉还抱那么死？
6: 哎，我说你还有理了是吧？继续坐。
0: 三元啊，你也是，你说人家正睡着觉呢，你上去就跟人抢枪，你也不想想，那把他弄醒了，咱们都暴露了怎么办？
4: 姐，我当时脾气一上来，那哪还管得了那么多啊？
5: 呦呦呦，你还管不了那么多？你害我们大伙儿差点都出不去，你不知道啊？你还犟嘴你？你说你该不该罚？哎呀，
7: 好了啊，我看呐，三元也知道错了。再说，三元打仗的时候也是很勇敢的嘛。只是啊，有的时候不会变通，这点啊，我以后好好教他。我看今天就罚到这儿，赶紧吃饭，一会儿还得赶路呢。
4: 没问题，300个，我能做。
6: 看什么看？坐。

0: 撃すれば敵に迂回されて後ろから切断される可能性が高い。わかります、ウシさんを殺す決心。だが知ってる通りにウシさんはこの部隊にいない。
1: ウシさんの名を聞いたら興奮するけど、だがこの命令を出すのは前代の戦術を考えた上だ。お前の策は容易に見えるけど、だが牛田、お前が考えたことを敵も思いつくでしょう。我らの敵はきっと大王主体の人事を主要防御区としている。もしその2つの部隊の集結するところから入れば、一部の兵力で敵大王主体を引っ張って、大部の兵力は特立団を奇襲すれば思わずの効果が出るだろう。しかもこの前は独立団は2回も我らと戦った損傷も大きい。大王主体はここに来たばかりで士気は高い。だからどの点が考えても独立一団を攻撃するのは最優の選択だ。そうだ、連日の作戦で技用と弾薬の消耗は大きい。陳山中の補給点は今どうだ？
0: 何件か立てた。続々と物質をそこに運んでいる。
1: 必ずそこの補給点をしっかり守れ。そこは我らにとって大事だ。
0: 早野君安心しな。全ての補給点は俺自ら観察した。一隊の合教軍と合軍将隊共に防衛している。奴らの力では何としても補給点の村にたど

0: 平君、シャバーズを捕まえた。
1: いいぞ、こいつを捕まったら半分のお資産を取ったようだ。
2: しかし我らは奴の口を開けないでしょう。
1: 情報を聞き出せるならいいけど、たとえ聞き出せなくても心配なくていい。奴らは我らの手にいればいい。
2: 早野君の意味は、
1: ウシュさん前の情報と俺が知ってることから見ると、奴は専用を大事にしてる人だ。もし奴は普通の人間なら、これは良い品質と長所だ。だが一人の軍人として、これは致命的な欠点だ。
2: ショパーズを利用して奴を誘い出す。

0: わかりました。だからショパーズを逮捕するときわざとあの女を逃がした。目的はウーシュさんに情報を送るのだ。
1: お前は俺のそばにいる間週があるようだな。お前は戻ってショパーズを尋問しろ。奴の口から何かを聞き出せるを試そう。
0: はい、俺はすぐに行きます。